0: itse ke batla hore ebe taba ya muso muso o rome ye o ka moma ya most appropriate taba yeo e chasing a yo city sa mapolice mapolice a nna tsole pele ka mosebetsi wa o fela go utlwa nna ka nte muso o ka seiletsa ka thoko le ona ka ditsela tse kang tsena tsa go thusetsa go tšhakela mono go ya tshedisa le go bona gore na mekgwa ya tlhabollo e o ka theng ke ya ditsebi tsa tlhabollo jalo ka ga o supa
1: mamedi ke motsamaisi wa dipuisano he eo a neng a tlalosa gore na utlwe ka re taba ena e ka sebetsa jwang ga re feta ditaba tseno he mamedi ga ka ditaba tse ding ke ngongorego ya mokgetho wa go betswana gagologolo ka sebaka sena se tlhaloswang go na le go etswa fa dithethefatsi seo a reng ga se go betswana se se kamaneng ga re ke utlwe ditaba tsa gae mokgetho wa go betswana godima ditaba tsena
2: Motlhomphi sa se gabane sa go betswana
3: kgotso motlhomphei honorable deputy speaker kgotso e belo wena le nna batlhomphei ntlha ya tsamaiso e ke emang ka yona motlhomphei ke taba ya setlhogo sa se tlhaileng dikorante se tsitsipantseng na ya moo go tlhagang go na le laboratori go betswana e ka bang worth around 5 billion e producing dithethefatsi tsa 5 billion ntlha pele e ke emang ka yona mme ke taba ya mhlomphei ke taba ya bophatlalatsi ba rona botlhwatlhwa bo o ka nnete bontseng mosebetsi o motle go sibolola taba e bonagalang e bipeile nako e telele e ntse e tswela pele gore e tswalege ka mokgwa e tswalegang ya pele ke ya gore sebaka senana pele ke kena ditabeng tsa ka mhlomphei ke sebaka se se kamaneng monana mo o thweng ke difariking kapa methodist ke se kamaneng mono ga ntlha se go betswana ke ema ka ntlha tsamaiso tsenana ke ngongorego e kgolo yeo re bonang setšhaba sa rona se ya timelong mme ntlo ene e gabane tsatsi tse tšhabane dikelang e ntse e le ka tsela tsotlhe go etsa melao le melawana e pholosang batšha le batho ba bagolo ka go tshwana kgatlhanong le ditaba tse ka bang di re lebile ditlokotsi mme ka gona ke ne ke re tlhe mme ke etsa kgoeletso mhlomphei gore e ka re
1: mamedi re ke re fela godima ditaba tsena he le ga e le gore mokgetlho wa go bitswana o ne a dikenya tsena ka eme ka ntlha ya tsamaiso empa motlatsi wa motsamaisi wa dipuisano he mamedi le letsatsing leo o ile a tlhalosa ditaba tsena ka gore mokgetho wa go betswana o lokela gore a dikenye gantle ke ona maneme moo he mamedi o ka wa gopolang gore a ka dikenya motlhomong ka motion o potlakileng gore ntlo e tle tseba gore ditaba tsena e ke e di tshotlhe gantle tsena tseo a buang ka tsona jale o tlhalositse gore taba ena ke e nngwe ya ditaba tse golo gagolo fela jale o lokela gore a e kenya gantle ga e kena ka gare go ntlo ka moo mamedi re re tle re lebelele gore na e tla ba ditaba dife ga nako e ntse ya metsotso masome a mabedi a metso e medi re foraletse go ra ya botshelela o ntse o mametse molodi wa taba kwano PCFM mo mamedi ga re gatela pele e re re ke re gatele pele re tla dintlheng tse di mo jwalege momamedi mo etapele wa BNP monghadi Matšhesetsa Mofomobe a entseng potso ka gare go lekgotla la setšhaba jwale momamedi potso ena ka kotlolo yeo a neng a tle a botsa matona a ikagabelelang gore na mongodi wa lekala lena la kgwebo o sebedisitse tšhelete e kae sale a kena ka gare go ofisi mme go ke go tlhaloswe gore na go patetswe transporto efe kapa maeto a ga ya lefeleletswe jwang le diphedi ya mokao fela empa he mongwa medipotso ena ka mabaka a tla tlhaloswa ke moetapele wa ntlo ile ya nna ya chercha go fitlhelela jele

e shebe nako ya hao e nepaetseng antle metsotso ke yane e robedi fela ka mora hora ya rona ya borobedi itse ke sa tshobalo ya fihle ya ge e meraro ka mora hora ya rona ya borobedi metsotso ha re hatela pele ge di sheba tsentseng a di etsahala ka ha gona ha Lesotho mweta pele wa Basotho Development Front le botenya la hae la marangrang uri ke shebile taba ke yena yo batho ba bangata ba bona halanga bana le thahasello ho yona ya sifuba keletso ya ka ho sechaba sa Jesu ke hore re bueng a dipolitiki tsa ntlafatso tse tlisang a phetuo mathateng a re aparetseng ke lena naha ya rona e na le dikholotso tse ngata haholo tsa tlhokahalo ya mesebetsi haholoholo ho batjha ditlolo tsa molao tse jeleng a setsi re lokela ho beha maikutlo a rona tharollong ya dikholotso tse re tobileng e seng ho hobosana kapa ho eisana ke polelo ya moetapele wa BDF Nezotunga emehlano re qeta o ne ya mokokotlo ho renga ya rona ya borobedi hodima PCFM ya lekgotla la kgasola hantatai ho theoha hantle avane Lesotho hotel and casino ke atla ke ntse ke hatela pele.

0: bona ga di o khotse
1: jane
0: ntate
1: a se di bogogo
0: ntate
1: ke moalo
0: ntate moalo usi
1: ntate le bona ha se go moditimo wa ha ke le moditimo sa sa sa monene
0: eh
1: bona ta ba le dimenyo na anda a go mogwa mo uno ha be tsa batho ba la go na motho anda tsela mo eta pele ke ma ba be tsela mo anda tsela mo eta pele ke re aba nna ke ga ka ke tsa go na motho o ke manyo ke re lo ga ke ha tswa o do tsa mogwa o na sa o bitile ka nnete le ka diwa mogwa na la o bitsa o bona ntse a tsela ka motho a tsela mo eta pele
0: ona tletleba ka motho ya sebela mo eta pele ha tswa go mogwa
1: ke wa wa u bala mpaka batho ba o bang ha ba di dietsa go mogwa a tsore na ke se mere mo eta pele ka le shano ke manyo ana tsa sebela mo eta pele ka le shano ke wa ndo ke ya tlo tona tsa tlantse ke bua
0: ke wa nna ntate mo alusi

amogana modimo a ratile moqevelo mane ga ke etsa tsena ke nka tshotlhetse reng ka nna ke tsebe go tswaka kwano ka diphaposing tsa gaso ke lebe gantle tlasa thaba le pantsola thaba ye seponompeng ga bo matswalwa ka mane ka kwading ga sodi ke motseng go teng a ke pusang a bjalo ke mogana thogiso ena ke wa sekoko wa moshweshwe moshweshwe ke wa seodi seodi ke wa matsoso matsoso ke wa tefelo tefelo ena